mama ka mefuta kgaitsedi yaka fela ba ka se kgone ba ronkga melo.